تلکو نو فڑ کے میرے کول لے آؤ. اے پوت پریت جوگی نے جڑے چھڑے پائے تلکو دے گھر وال تر پے. پائے تلکو بوا بند ہے چونکڑا مارے ہے من گرو دے چرنا دے نال جڑے ہے تے جپجی صاحب دا پاٹھ پے کر دے. انے نو دروازہ کھڑکے اس طرح لگیا جویں کوئی دروازہ بن رہے ہے آوازاں آ رہی ہیں.